0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତ
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ ପ୍ରବାଚିକା ରିଚା ଝା। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघ व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति। पोषणं, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणं च। वस्तु सेवा कर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं, अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः एक

रूप्यकेभ्यः पंचकोटि रूप्यकाणि यावत् वर्धनं सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती एतस्य घोषणाम् अकरोत्। प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे दण्डस्य निर्धारणं सः अर्थदण्डः भवतु कारावासः भवतु उत वा उभयं न्यायालयस्य विवेकाधिकाराय त्यक्ष्यते। वित्तमन्त्री उक्तवती यत् उपवेशने वस्तु सेवा करस्य मानेषु किमपि परिवर्तनं न कृतं तथा वर्तमानः मूल्य निर्धारण क्रमः स्थिरः अस्ति। तया सूचितं यत् वस्तु सेवा कर परिषदा सूचना पत्राणां प्रेषणाय कार्य संचालनाय च समान मानकानां अनुशंसा कृता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

0: ଆକାଶ ଶୁଣି ଭବାନୀପାଟଣା ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୁୟନ୍ତାମ୍। ପ୍ରବାଚକ ଯତିନ ଶର୍ମା। आदौ मुख्य वार्ताः। जन्तरमन्तरस्थले श्वस्तनप्रतिषेधप्रदर्शनार्थं दिल्ल्यारक्षिबलेन प्रत्याख्याता अनुमतिः। अद्य रात्रि नववादनात् दिल्ल्याः 57 मेट्रोस्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। श्वः प्रातः 4 अपराह्णे 2 यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्थानकयोः आगम्यमाणानि सर्वाण्यपि डाकद्रुतगामी रेलयानानि उद्गमस्थानादेव निरस्तीकृतानि। भारत इथियोपिया सामरिक सन्धिः सामूहिक मूल्येषु दक्षिण दक्षिण ऐक्यभावे च प्रतिष्ठितः इति विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य प्रतिपादनम्। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् पं प्रक्रिया निलम्बनं H1B वीजा वैधतां न बाधते। अपि च क्रिकेट क्रीडायां रांची नगरे भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये द्वितीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य सायं आयोजिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। दिल्ली आरक्षिबलेन श्वः जन्तरमन्तरस्थले CJP इत्यनेन आयोजयितुं निश्चितस्य प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनस्य अनुमतिः अद्य प्रत्याख्याता। अद्य प्रातःकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन्ती दिल्ली आरक्षिबलस्य संयुक्तायुक्ता नूपुरप्रसादः अवोचत् यत् जन्तरमन्तरस्थले प्रतिषेधसभानाम् अथ अन्यकार्यक्रमाणाम् आयोजनाय 10 पूर्वमेव आवेदनपत्रं समर्पणीयम्। संयुक्त आरक्ष्यायुक्तया स्पष्टीकृतं यद् अनेन समूहेन पूर्वमपि अस्मिन् स्थले विरोधप्रदर्शनाय अनुमतिः लब्धा आसीत्, किन्तु तैः निर्धारितानां मार्गदर्शिकानाम् अथ च समर्पितानाम् आश्वासनपत्राणाम् अनुपालनं न कृतम्। सा न्यरूपयत् यत् वर्तमानशान्तिव्यवस्थां लोकसुरक्षाम् अथ च नवदिल्लीक्षेत्रस्य यातायातनियमनं दृष्ट्वा अनुमतिनिषेधस्य अयं निर्णयः गृहीतः।
2: 7 इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: नूपुरप्रसादेन अग्रे प्रतिपादितं यत् क्षेत्रेऽस्मिन् लोकसुरक्षायै व्यवस्थारक्षणाय भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः 63-100 धारायाः अन्तर्गतं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता। संयुक्तायुक्तया सचेतितं यत् विधिनियम उल्लङ्घिकारिणः कस्यापि जनस्य विरुद्धं दिल्ल्यारक्षिबलेन समुचितं वैधानिकं कार्याचरणं विधास्यते। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन सूचितं यत् राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे सुरक्षादृष्ट्या अद्य रात्रौ 9 श्वः यावत् मध्यदिल्ल्याः 57 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु पिहितेषु स्थानकेषु राजीव चौक, लोककल्याणमार्ग, केन्द्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नवदिल्ली, सेवातीर्थ अथ च मण्डी हाउस प्रभृतीनि प्रमुखस्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नवदिल्ली मेट्रो स्थानकं विहाय अन्येषु सर्वेषु सम्बद्धस्थानकेषु मेट्रो परिवर्तनम्

0: तलस्य सुविधा पूर्ववत् उपलभ्या भविष्यति। मेट्रो प्रशासनेन उक्तं यत् स्थानकपिधानस्य अयं निर्णयः अग्रिमसूचनां यावत् प्रभावित्वेन स्थास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वनिवासस्थाने 26,000+ विश्वकौशलप्रतिस्पर्धायाः भारतीययुवविजेतृभिः सह सम्भाषणं कृतवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्मिन् जागतिक आयोजने भारतीययुवानः दीप्तिमन्तः अभवन्। सः सम्पूर्णेन दलेन सह संवादं विहितवान् अथ च तेषाम् उत्कृष्टप्रदर्शनाय अभिनन्दनमपि व्याहृतवान्। उल्लेखनीयं वर्तते यत् अस्यां स्पर्धायां भारतेन 6 रजतपदकानि सहैव 20 उत्कृष्टतापदकानि विजितानि, येन देशः प्रथमवारं जागतिकस्तरे 10 स्थानम् अवाप्तवान्। इयं जागतिककौशलप्रतिस्पर्धा विगतमासस्य 22 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कं यावत् चीनदेशस्य शङ्घाईनगरे समायोजिता आसीत्। अद्य अपराह्णे 2 वादनतः प्रस्थानं कुर्वन्ती सहैव श्वः प्रातः 4 वादनतः अपराह्णे 2 वादनं यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलस्थानकयोः प्राप्यमाणानि डाक द्रुतगामी रेलयानानि तानि सर्वाण्यपि आरम्भस्थानकादेव निरस्तीकृतानि भविष्यन्ति। रेलमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् श्वः उभयोः रेलस्थानकयोः परितः मार्गेषु सम्भावितं भीषण यातायात सङ्कटमवलोक्य अयं निर्णयः गृहीतः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्यांचित् द्वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ता प्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स पटले अथ थ्रेड्स पटले च @EIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन अक्टूबर मासस्य 10 दिनांके CJP समूहस्य प्रतिषेध प्रदर्शनम् अभिलक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे मेट्रो रेल यानानां पूर्ण निलंबनं न स्यात् इति सुनिश्चेतुं केन्द्र सर्वकाराय सम्बद्ध प्राधिकारिभ्यश्च निर्देशः दत्तः। भारतस्य प्रधान न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीत्यस्य अथ च न्यायमूर्तेः वी मोहनायाः पीठेन स्पष्टीकृतं यत् दैनिक यात्रिकाणाम् असुविधां न्यूनीकर्तुं लोकपरिवहनसेवाः नियन्त्रितरूपेण प्रचालनीयाः। पीठाग्रे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता आश्वासितवान् यत् प्रशासनेन निर्गताः प्रतिबन्धाः पुनर्विमृश्यन्ते। न्यायालयः आनुपातिकता सिद्धान्तं प्रतिपादयन् अवोचत् यत् सुरक्षारक्षणाय सेवानां नियमनं पूर्णनिषेधात् भिन्नं वर्तते। शीर्षन्यायालयेन मेट्रो रेलयानानां सञ्चालननिर्णयान् यातायातप्रतिबन्धान् मार्ग अवरोध पुनः समीक्षाम् अथ च वैकल्पिकमार्गाणां विषये सर्वसाधारणाय पर्याप्तप्रचारप्रसारं कर्तुं प्राधिकारिणः आदिष्टाः, येन जनसामान्यस्य असुविधा न भवेत्। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अमेरिकादेशस्य श्रमविभागेन कतिपयसंस्थानानां कृते स्थायिश्रमप्रमाणीकरणं कार्यक्रमे गृहीतः निर्णयः H-1B वीजा कार्यक्रमात् सर्वथा पृथक् वर्तते। मन्त्रालयेन स्ववक्तव्ये प्रतिपादितं यत् PM आवेदनपत्राणां निलम्बनेन स्वयं H-1B वीजा वैधतायां वा तद्धारकाणां तेषां च आश्रितानां वर्तमानस्थितौ कोऽपि प्रत्यक्षप्रभावः नैव भविष्यति। यद्यपि प्रभावितसंस्थानां योग्यानां कर्मचारिणां स्थायिनिवासप्रक्रियायां कश्चन प्रभावः सम्भाव्यते। अस्मिन् सन्दर्भे अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिनः टिप्पण्यः अनुचिताः इति आक्षिपता मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतादृशानि वक्तव्यानि तथ्यम् उपेक्षन्ते। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अमेरिकादेशे कार्यरताः भारतीयाः कुशलाः वृत्तिकाः उच्चशिक्षिताः सन्ति, अथ ते तद्देशस्य अर्थव्यवस्थायां नवनिर्माण पारिस्थितिकीतन्त्रे च महत्त्वपूर्णम् अवदानं यच्छन्ति। विदेशमन्त्रिणा डॉ